0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichil Muranzo Mungseta, Tukwenga Moçambique, nani 4 horas e 55 minutos. Hoia hoia kamtiru, yakuvulastichika, mishilo ya nyamuka. Nyamuka wazikyanu, 10 ka outubro lembi 2027. Kai 26. A matrela rena Mungseta, kutawela awa nzeni kashukatana, hita mgonzela mahungu, yama 5 horas, lesritrisan, nitzinza kamtiru ya rena antena nacional. Bi mahungu yama 5 horas eta uya kutahasha last chin lo mudropeni ganyamban eta mnika ma 5 horas e 30 minutos alongoloko gichil murim 5 horas e 40 minutos eta mnika mahungu lirim lachindau 5:50 eta gonzela matimu ya 5 6 horas jornal da manhã angalo mahungu hitrisano nitinja kamituria na antena nacional. Mahungu la mafumbo kalashu kati rakusuhani ma 8 i 10 kati chama nguani mahungu makuni leri mlachitza na malumba tsena a provincia ya Nyambani. Bi mahungu ya ma 8 i 10 tachaya uchenji na helavetela ma 8 i 54 la hitanga keketa mitiru ya hina hichitza ikhekha isila chitambuwa na kulori leri mlachitzonga. Akau hashilegi juju kisangula kumwengiseti mpangala tiwa emina ngunyo gezumu gizwa kwa Vlinu Antonio Rufina Mundawi ikamchini sema kunuhi na hetanga mpangala ta mwengiseti ka kingi muka loo wa mishenye muki na milosa kwe uchenji ga Nelson Tivani na Makadze Msambiki na Johnny Vanga kumana la hakata ochai. Vai, nika mama's baby.

nkana wazihlanu wena lo wanye muhle mwenyisetu ufanilo uambiwa kula mashayel druzari chikela tirweni utsakile chikela tire tirweni na weni kiki yakula kutira tsena kuzwana na nivaina kolore vuna koponi kuveikula rasa sekalesh kasinza kwa makizi 38 chakati chilumba wena la holava kuhunza ikona loku khela kaya zwa chuseka makunu loku anga kala unga rivakelwe kuchikela kaya ma ikuva leyo hina makunu ha hangeni

0: bambri ungaluzi logoloko nzumba
1: Pero wale na verdade yiki moji garzago ku mitekelezo ya kono ngowa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyi kolezo kana kuti chukuka na wikedza kunyina ipya kuhai yo mulisa iruni ngowa kira kwa ene kungima yeye nyakukedza sikwakwa sango wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa hey ungulo wakadherno pe nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da ovare kasitsapo dza finasa
2: mwama

kukasi kwa ipanri ya zavala umu ipanguli kenya bani kumu inga ba hi hongode ya tseke mayoyo kasi ya tseka FDD nataku ye mamanyana nataku itawa atila wako itakasi ungaona lipi nruku ye batala wenga basi malito ayanyo kwa doke ni mani kilidi na kumapuahi na kuninga kuye FDD kwa ipanri ya zavala.

Siku la kutsaka, litsiku mnya kutsake kuye mabirmuta hi mupudeko. Abagasi natakane kwa ya nyitumidi miaka nyakutale ya ambarki tumatsiku nyakutale. Olugasi kwa litsiku lile nini mkwaku muholo wangu kekinani hukweta kupadu kwa na nyingatsipu isa nini. Basi, akane kuya muzimba utiraka kulawa ku mwenu ketu kwa yivirikiye yiku iyo yitumago kulisini weta ujirini, weta ujipuisani yotu. Malitunya kufani kaya aya mafakazelo kuhili loka nataku ye baulili yikati mungisi unani it's 9:40 iyo 8 minutos.

0: wenengedzo nyamavanyelo
1: antete saunya ikhongoro podrigara kana dzitinga dza tsavo uru kuvida yakona prekesana na sathu sakumana ngo dzine tesau ya kuhivula yira dzukurso yiveza yivota thomka yomana ja yana na yomana depresau kagitsa ake nrangana yingovota kuduka ri pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikasimano kugira porque umwa thomu mashihivude satsavo sive basi ja kuvale ana we sivo chongoto moyo nomoya uya kota kutsokana kubanyikira bishikati mashakira bishikati isumukati ari na kupreferi kongo wadwa tuno porque imwa ri kuhano muto akuleva kuuya tapo wamwa ri kana mutsa po muhai munyi kumwa igenani por isso o tesão não regra que não diz dá de desabo
0: wenengedzo wenengema panyelo
2: kratumingisi he pode mahungu mas de kutinza maputweni yikati onziaraji oito minutos que to agas semana que ocorre na kusimama igaya kinya kuyisi nyamitumo kuyitonka Sadio gasi kwe bea kunya ndrima nyawa mbani sinya adzintimu. E dzine dzea kama kwa nyawa zalangani ndani ya kwa zumani ya gasi. Na kwenengi tisa na kwa umanika kia yondrani ya kuingisi kititi ya raji musambi.

Yag lubengula karatuga si nataresa ava kuresa malitunyo kwete kuninga kuingiheza kabatho vapya ga sikukodza kuvati mavangelunya yadi vatu kuembedwa vatu kuingisa vati ambari kudzimuya kulaya kanganzi yamwe yili kasinya kodze kuvanga danda kapunya kwadi basi ndikupa ava natakawe 14 uyemu ya kipandu ya kelimani ketawa imani kaidai kwa kasi na ukwetzea ya zika mu MB Dio Quest.

Mwaisuzi, wanza suzi kuye, nginalia kulihalazo, kanyingu puderu kuye, malito ya kasi, manikide kumana wakanduda kuye, Stasi Fernandes, nikati ima yuka singa bayroma kakipandri ya matzitzi, nata kuitza nisange kongolu kamunguzu wala zinyamba halazo, amar sincera madzu, kinzi muka si manikide kuna kuyipa, madzi tsokani ya mitumu kukitonga, Kikati kikasi na manika kwa hina kuduka kumu inyambani kakipandu ya matzitzi ngaba imanike umu hiwezi ya kalakaltikula Angola Amori nishikensive kupatu

Karatu mwingi swara yumsambiki kanga iganedevo lisineluka mukito ava himanika kwa hina kutsadzisa ngubeta kuti sewulanga na vatumikiri kwa dzikuli minya yitsungu kumakirelo ya hina kumusuwe ngi sinyawadi ogamitumia ragi msambiki inga kusema mako wefe mulaka kona basi itonga na uya kambi kuhikati 13:54 minutos isorantoni kwa manikideko ndani ya kubanga lasimungisi na kutsarani kabunya kwadi

0: Ni 14 horas ni 10 minutos nara na kriminu duko mae ni mihungu jama hungurusi.
1: Ngulosa Nelson Francisco Bangisiva kititi ya inyambane abu nya mahungu kuwa litigula mhuno litigula sinya 9 ningima nya otubro utangeli nyaudahi omuhipa nunguri ya nyambane waru kukawananga chusa uwa tangeli zitari nyokari zijira ugunyadu umunga zindranga za mfumo na hivula gambe mahungu magale kayo omuhipa nunguri ya nyambane tengunyo gunyelizana ya magidinya zingamo zinatuka zitangana nyinzala kumahungu nyajihara nyajikongolo kuitungu jirono pani EL Nino kayo aya mambe mahungu manila pangu kukati ya zikinzi wa rashikala nunguri.

0: mwaru mwa mabota kusonga mwingadzwe kumba kuita kurohora nawo havu mano kurufu
1: ade
0: afaku uyu mwana uri nyamba rohora ke mwala takata hengwa ku asa oyemwa madifa nasa rohori ku mukarati so jireka sozi kujinani mwala takata mukaradze ku apa apa kuri ninga ema kudzinga imwa mahinga tuke auza apa nyamba rohora nyama iyo kupota ninya jinani hengwa emisa kudzinga imwa mama oyi regera mahungu nyawo adiza apa karali nanga serohori jana jatukopota ninya jinani
2: Mwama.

Alexandrilanga na kuye obota foyeya ikuyi basungwa sarangani e nani dzika tolo ni 25 minutes dipandri nya dzinzi mudza tikuru kwa tiku Mosambiki hita kuina mbusi ya kugasa nambu sadisi ura muhunu nya lipandri ke tukani etukuru sabu sinya sadiki siwi bote kuvi himi buhisiraba Angelina Mavie na kuye nuna wanga

0: rumbwi koko bisa farinya kagirumbwi Omwingisi wa radi hirosile Asa kapi kapi hatunu hoka nini manlo
1: Farish kumanyike
0: Ah kapi kapi manyike niyo
1: kapi kapi
0: Munga kuningiela
1: Ah
0: singu batega
1: Yeah.
0: Fins maana kiwi ipele kuhanguru hai?
1: Ah, ukaga haya batu mredo me kuhangwa sikuye na batu.
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Nkabati zegeza yu isa?
1: Nyoro sakea uwa bo kutatunu wangu.
0: Ngubonga.
1: Ni Albin Saidi.
0: Angu upanu hiyo yu kaya yu.
1: Ngi sebewa tabu wa R.E.M.
0: Mhmm.
1: Ibu ngiri na?
0: Vale yu kaswa yitu.
1: Ya.
0: Chao chao. Nani 15:42 nuko se hina hitu gwigwi ko rikati jingu ta jino katega simbaru kuguraru a hinga go romu hi manega hina go mininga ni omingi so radio allo rusde
2: moye nuko vuka madala
0: ya vuka kwa santu ana kwa sei
2: Nai nai uze titi di matengwe redia kwa nguma zingi kundapako hoi uone Afipane kutikangule hebera
0: Hehehe, bula hiku hilesu
2: Zibula leni kama singi leni kakuvita na sahani
0: Ah, le sahani lesu
2: Zile sahani leni
0: Ah, finsmana ya sungula sa kujua ini kwa sayi
2: Ah, la unu kumanyana kwa aki nyamuki nga kambi hitema zupinga Hili mga kumetela wana zizi
0: Utagana wa armindi vilangulu kwa sayi
2: Zita kwanda nawe ya nakwala hapika kwa utaikuma kwala.
0: Hehehehe, mungile.
2: Hehehe. Hinga wakum. Kwa wakali kumba kwala wa mulu kubangava hii ingisela.
0: Hehehe, rungula, rungula ka.
2: Zivingula wakali kumba, zikenzi wenda ringula wakambalani.
0: Hmm.
2: Lika hinafonya lori lini ya kama mani wamina.
0: Mm-hmm.
2: Nah, anzina za kutala sile de semana le, gayo miku wakia le inga ikumanya muka yunga zikinga.
0: Eyo.
2: Yeah.
0: Bas, hibongile sa, te hanyali kwa sima tomu makate kwa kose isa.
2: Ai, nawe nao, tila kwa te kwa lomu kami humbu ya weno.
0: Kalimambu.
2: Yeah.
0: Chao chao. Kinzi horas ni 44 minutos no Masinga. Masinga
3: 89.9.
0: Nombre ya tuki yo inya 86 93 86 399. Mwingisi fukani wa radio. Alô, Lucide. Mwingisi wa radio, Lucide.
4: Dabunga.
0: Ebola ni mani hiku hi.
4: Bola ula na Andre Juan Kiza fania sima kwa kwa la kama domu la.
0: Ah, kama domu kuma kwa kama hiku hi kwa.
4: Mina hikwala ha ku twani tshitichini wa tshitwa tshitichini tshi akasi wona u twani wona hiku
0: wona mani
4: ka twa
0: ha ah tshitichini ka ah
4: la ka matomula
0: ah le tshitala ah okay okay ndza tshi wona ku giwa yini nyamukala ku giwa yini ku giwa yini nyamuka kwala
4: ye papai
0: hm magana gana magana gana
4: ah wokhela
0: ah ita tshigela swi zwanyana
4: Iti poshi la hanzi nga kwa nzao kunyimela kwa lizunga wule kwa nura nyamu nkarela la gwada ka fesha la haja fesha kwa na wuku wa mugu na wuna awa hawa
0: Hehehehe Hehehehe Hehehehe Hehehehe Hehehehe Hehehehe Hehehehe Kashikashi dimingwane Hehehehe Hinka kumbuka mashaka wako na kaya mashaka wana Munu wawo wana ni wangana se Wala ku epa
4: Ena
0: Ena Ya
4: Wangile kwa zunga nkaya
0: Hehehe
4: Turungula sato wamena zirisina Manuel Mashawa
0: Mhmm
4: Wala kaya lweyo, anga choti kambi ne
0: wala pene. Wala kaya
4: lweyo. Wala vanga na wamina wanshi wakan matumu lewa nzitiva kumina kumina simonji zwanti Andreyanu wataka mungu.
0: Ta hangele sa Andreyanu, ita wana na kambi sao?
4: Hei, ina ka, mina nzikukwele lezo kundu, uka kwasi la hanzila katolwa mina la, zoka kundu mpana.
0: Woga kwasi sao ine, za kuzwa. Mas, tchau, tchau. 15 horas e 46 minutos. É o Bonman em sua rádio. Bonman em sua rádio. Alô, Hirocide.
5: Minau,
0: habitul, himani, hibula, hui.
3: ayiti ya uguti shingawo maunza tiga kuyana shila landu
0: uzola hivu ilesu
3: kwa la eva vizini kwa landu kwa la nyambani kwa la
0: ula, ula mundura panika nyambani afinti maana ya wala sa kufambiwa kui kujua ini sa
3: kwa mandi soko ono wala kujuma nyuma kwa mbasi nyeni domingo yati kwa kweni
0: shula veka Inga kumbuka kama shaka wena leo munu wawo nani wangana se?
3: Joko ngula shako nangiru ngula shako wa mina Olga Martizi na Monde. Nivo kwa kama unzi. Nivo kwa kajirungu wana.
0: Wana wala yini sa? Nivo
3: kwa kolega tami na paprasa.
0: Yesu ona? Wana wala yini sa?
3: Wana wala tinjombo tinyani.
0: Matomo wakate kwa... Ciao ciao. Quinze horas e 47 minutos. Agora vem aqui a Rádio Moçambique, 86-93-86-399. Vamos aqui a Rádio Moçambique. Alô, Lucide. Alô, Ringo, vamos aqui a Rádio. Alô, Cile.
5: Alô, Opele.
0: E o Bula Alemã, Rico. Ah,
5: o Bula Alemã, Alberto. Kumbana loka zadumbe kwa kwa ngwini sawana hafu kwa kwa ati hina.
0: Anyama roke ma matzau mwaka kwa se.
5: Kele haa gasha wano zikombela kurungula nzirungula kwa kaya musibote kama kizamani. Zirungula mashaka ya mina waka kumkwanyani waka chilungu bo kelele wanti zoku waka kumbani bo kelele. Chao chao homgar.
0: Bo subo ngilu chao chao.
6: Kwa umwani kata usuwa na la mina.
0: 1548 Homem que sou a rádio Moçambique, alô, hello, Cile.
7: Gipelile,
0: vou lá no Manico.
7: Olá, olá, da Belarmino, Vilanculos, Ari das Pedras, Massinga, Mabeguá.
0: Ah, Ridjeni, um cona com você.
7: Ari Ridjeni, se eu não fazer, eu não quero fazer.
0: Se eu com Hunza lá, Tibaconila.
7: Ya kwa si blau na si bakwa ni nochikele harijini.
0: Ah, basi, takuwana. Hei, ya, hinga rungula masha kawena, kama kwa naifu watu sumanguvu, hinga rungula masha kawena, munu wawana ni wangana.
7: Zili zero, zungu ina kwa lao.
0: Ya.
7: Zika kula wakazi lakulu, wote wanzisu wako. Zika kula asatu wa mina anarika juwa nguhumu. Ni papo yu wa mina, ni mamano wa mina, ni wote wakazi lakulu. Ni banga gemina kereza kongregasyonasi.
0: Yes. Mungilo, sa, tiyo hingele kwa harijini kama singi.
7: Ciao, ciao.
0: Ciao.

16 horas e 42 minutos, o change FDD. A timana ka kuvuneta wa wena u bemba kene ngokwa uomba waka mina u bemba uomba ni ulu yu waka mina. Awa waka mina ke imana ka kuvuneta hinko hima hau bemba chikangwe. Hilo ya chikangwe kene ula kasiku bwata ngani. Kolega kasiku hidi chicha hizuata utumi watu ila kuzuata wa utumi wa wakwano. Ngokwa ngutiti mehao kasiku hisi mahichino ngokwa di chicha hila kulondisila utumi wa wakwano na zatuwa hangisa kuchani. Se wapanya se FDD ala kuomba ku waka mina ke. Wawe na imana kakufuneta kei madara. Hini 16 horas ni 42 minutos. Hila wetra mbimia 17 horas kasuna manana nwa poitu vani wa gaza. Yambi mhila kumana uchenju wa General Muzi. Kache waka mina sikataka agonda. Aka atsura ina. Kambe cha huchi ya chini tsakisa kungutu. Ani chishlu nipo nili randu. Wasi kota kutendera wangu ana. Kupinda waka wenanga gonda. Kupinda ka wenanga atsura. Kwa di chicha mugwele kasi kuweka sala. Chicha mugwele kasi kwa tigore nkwena gundi. Na hameni ukutela mata kutele mata hameni kubikira kubikiri kele. Se hambe mucho waka minaka konda kambe ni choko lomba nisikudu mwendunga lamba nikuni tsumetele ngukwa wasi kota kunitendera nungwana wako. Ini zasezi yore chini 43 minutes.

6:50. Kuzila iwa hilao kameta mitumaya tumwe nisenu ngulidi mina chichupu na kata ngumbia 15:54. Sasa 6 hitamana mahuko kwa ntumisano ni antena nasional. Kusana kia hitamana silele etu. Chenji hambeni mabulo kalambi mea 7 katameta michini kasuko himana nwa kuitu vani ya gaz. 8 huidi hitamana mahuko kwa ntumisano ni antena nasional. 8:20 vimatimu yelitse. Kusana kia hitasimama ni uchenji hambeni mabulo kalambi mea 7 sanako. Mitumu nguinga timanza neka mina Sandra Masango. Nguini tinadao sinkara kimsambiki. Hila kufika kumbunga kwa unangulo kodi hilo mbele nzebe. Nijisimamu wa hilo mbangu kwa mitume nga diche masono kwenye dimila chukutu kisi. Nishwiti inaona na kamlo jisimu chichi hisha isi. Wengi situ nene kaingwa ni mitumu ilo nisakwa.

Gipelele. Tiku gamsambiki gifanele kulonzwa wata mati ya tivula ni tindambi kasi kubenzula nzilu wa gezi hamini jakuga kuula murangeli wa matamela manani mandau ya kwanyalaka wanahichi mcha msava Juan Mora. Kuhunza kazana wa magidi ya mingangu ita soko lehingala kama siku mataku hikota ya matamela ya chikati El Niño. Mata utuka matingi ya chipanzi zonga cha tiku. Vanvambiri wa kongwili mapuisa kama putu.

Impela ni tshikeni ni titwisa hi rivala usiwana na hina u yi tshikeni hi pangalatana hi rivala lowu usiwana maberbuda lweyo kambe hi xivutiso xi taka na chakazi wanuna wa ku tsona ni wa timali u langa wihi wa koho hlamula ko sea.